ojila otu nkeji gafe elekere ato nke ehihie igbo ndoma na-ege ntị anyị na-ewetara gị akụkọ si eme tata bụ orie abalị 13 n'ọnwa Juun afọ 2026 n'ụlọọrụ mgbasa ozi ọban redio 94.5 FM Enugu. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Ndị agha OPHK anapụtala ụmụakwụkwọ na ndị nkụzi atọrọ. Rabiu Kwankwaso ezigarala ndị NDC ozi. Ụlọikpe ajụla ọchịchọ mgbapụta El-Rufai. N'ihe egwuregwu NLO eyigharịala egwuregwu kwesịrị ịbụ taa. N'ihe ntụrụndụ Davido amaala ọkwa efere egwu nke isii. Anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ n'uju mgbe anyị ga-alọghachi. Aha m bụ Chris Frank Ndụkọba.

0: Imagina aí, imagina, cara. Pega a filha de gerente aqui, cara. Pega isso. Claro, claro. Algo maior, da maneba. Porque essa...
1: I'm not going to be able to do it.
2: Mgbe ụfọdụ ihe niile a na-eme bụ interest ebe gọvanmentị dị na-akpata ọtụtụ ihe. Interest gọvanmentị ọdịmma ndị ha na-achị ka interest ha dị n'ịrụ ụzọ, n'ịrụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Interest ha kwesịrị ịdị na ma ịrụ ụzọ ma ọ dị mma ndị ha na-achị. O nwe mgbe anyị na-emerụ ndị ya ndị a na-akpọ NEPA program, anyị wee gbefefa jee rụọ stika na onwere ihe ọ ga-ewere ha na-enye dia kọstọmas ebe madi ebeghị ebe dị strategik. Kedu ihe ị ga-ede na stika anwa? Energy saved, energy generated. Ịgbanyụ ọkụ gị